0: Na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

Mesar i Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majstor. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770. U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero. Spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem o kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034-68-11-423 i 064-301-8728. Restoran Jezero Topola.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
5: Info telefon 062-121-3399.

Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, ne

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maxima.
1: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maxima.
2: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maxima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: novca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu, daj. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: ćeš, jedan čovjek prestat će da luta. Jedan čovjek.
1: Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, CNC sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivac sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987, 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: pozdrav svim slušaocima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Op Top Radio. Op Top Radio.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080. Paja Zabojnica.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Optop 106.4 Šumadijski broj 1. Broj 1.
3: Dobro jutro Šumadijo, livadico i avlio.
4: Dobro vam jutro.
5: Slušate jutarnji program Optop Radija.
6: Pomaže Bog narode srpski. Narode, neka ti zdravica ova bude umjesto blagoslova. Što god radio, deca ti se rađala. I kada pevao, i kada snevao, i kada mukama odolevao, deca ti se rađala. I kada ratio i patio, i kada pamtio pa vratio, deca ti se rađala. Nije bogat ko ima volova, već kćeri i sinova. Nije silan ko ima pušaka, već kolevki. I kada ljubio, i kada ogrubio, i kada glavu s ramena gubio, deca ti se rađala. Nek ljubav nadjača, nek ne bude plača osim dečijeg. I kada učio, i kad se mučio, i kada svetu tajnu dok učio, deca ti se rađala. Silni nek se svađaju, slabi pogađaju, a tebi nek se rađaju. I kada kadio, i voćke sadio, pa i kad se ljutio i bogoradio, deca ti se rađala. A da će Bog da rodi zob i uzri klas, pa da bude i za konje i za nas. I kada sveca slavio, i kada školu pravio, i kad se u čudu čudom bavio, deca ti se rađala, narode srpski. Amin.
3: Dobro jutro Šumadijo, livadico i avlio.
4: Dobro vam jutro.
5: Slušate jutarnji program Optop ITD Radija.
4: Medijska kapija Šumadija Optop ITD Radio želi vam uspešan dan.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju, pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje, kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

Mesar i Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majster. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Modern ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
4: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu Zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-34-00-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
5: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Thank you.
4: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u hotel Tornik Zlatibor.
1: Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a. Na talasima Optop radija.

ja da iskoristim priliku da vam se svima zahvalim. Stvarno ste predivni večeras. Nek nam Miroslav živi zdrav. Još jedan veliki aplauz za sve nas, društvo može. Ajde, još nešto od mene što znam da volite i znate, kaže ovako.

0: Hvala vam društvo, živi bili 100 godina, vidimo se nekom sljedećom prilikom. Orkestar Marka Ristivojevića.
1: Od velikog glava ne boli.
2: Nezgodno je.
3: Važno je da si ti sela.
4: Stvarno.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo Promet. Sladoled Quattro Zuppa, 1650 ml, 499 dinara. Nera Kafa Cappuccino, 230 ml, 105 dinara. Dimljeni pileći specijal Peka Besko, 1 kg, 845 dinara. Trileće Mix Joker, 224 dinara. Ice Tea Lipton Breskva, 1,5 litara, 128 dinara. Bros Spray protiv letećih insekata, 400 ml, 319 dinara. Ubrus Kamelija Mega Troslojni, 116 dinara. Trnava Promet, domaća kupovina.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz domu Sakva salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua, gradimo zajedno.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić podigao Lapovo na noge, pred oko 5000 ljudi poručio

Da li će ovako svaka kiša ili... Ne znam već kako nevreme danas isključuje, pa stvarno je došlo zadnje vreme. A kao, stigli smo u 21. vek. Struje može i bežično. To je davno još Nikola Tesla rešio, ali... izgleda da kod nas sve mora da bude ovako.

Dune vetar, nema struje, pada kiša, nema struje, pada grad, nema struje, i tako dalje, i tako dalje. Na tugom sam sebe hrani. Bandere su među vremenu sa drvenih prešli na betonske, pa ni to ne vredi.

0: Anica Prijović.
1: Konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije biće održana danas u 11 časova. Prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsjednika tog tela i njegovog zamenika. Srbija gas nema dugove i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. Očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. Do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahtjeva za upis bespravnih objekata na osnovu zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, koji je nazvan svojina svome. Prenos podataka se obavlja fazno i vlasnici se pozivaju da uplate takse po prijem obaveštenja kako bi objekat bio upisan u katastar nepokretnosti. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, samo na severu zemlje pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-89-23-344. 063-89-23-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-82-40-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Veliki pozdrav, dragi slušalci. Ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a. Na talasima Optop Radija.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Vučić podigao Lapovo na noge. Pred oko 5000 ljudi pozvao sve građane da podrže Srpsku naprednu stranku na izborima. Da jednom zauvek završimo priču o rušenju Srbije iz polja i iznutra, rekao je predsednik. Blokaderi zbunjeni, neko iz mraka im kroji listu. Profesor blokader Ratko Ristić pita ko je taj mastermind koji donosi konačne odluke. Novac za sve građane od 1. septembra. Za 15 dana ugovor za vodovod u Lapovu vredan 3 miliona evra, potvrdio predsednik Vučić u Lapovu. Rešenja o legalizaciji za 320.000 bespravnih objekata do septembra. Snažno nevreme praćeno gradom i olujnim vetrom pogodilo juče popodne delove južne i zapadne Srbije, ostavilo potop i materijalnu štetu. Kolaps na granicama, kilometarske kolone na Gradini i Bajakovu tokom vikenda, sati čekanja po vrućini.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106,4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Očekuje se početak konstitutivne sednice Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Prva tačka dnevnog reda sednice biće izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. Srbijagas nema dugove i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. Očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. Do početka jeseni očekuje se da će Agencija za prostorno planiranje i urbanizam obraditi 320.000 zahteva za upis bespravnih objekata na osnovu zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, koji je nazvan Svojna svome. Prenos podataka se obavlja fazno i vlasnici se pozivaju da uplate takse po prijemu obaveštenja kako bi objekat bio upisan u katastar nepokretnosti. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, samo na severu zemlje pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Optop. Info.
6: Optop. Info.
7: Optop. Info.
8: Optop.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu sa aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064 66 53 218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 43 74 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizeljuškari raznih nosivosti, pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
3: 034-67-90692
2: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
5: Marketing služba Optop Radija.
6: Marketing. Info telefon 062-121-3399.
7: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

0: govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ovog ponedeljka, 20. jula, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nena Dronjak i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. To što je kancelar Friedrich Merz priznao da je nedostatak ruskog gasa izazvao dugotrajnu energetsku krizu u Nemačkoj, govori da su ekonomske posledice veoma ozbiljne i da se prilivaju na socijalne i političke teme, ocenjuju analitičari. Autoput Novorusija pod punom kontrolom Rusije. Armada od 400 kijevskih dronova koja je krenula na Rusiju nije prošla. Moskva upozorava, sledi odgovor. Predstoji glavna bitka za Donbas, ocenjuju poznavaoci prilika. Iako Brisel nastoji da pokaže jedinstven front prema Rusiji, pregovori o 21. paketu sankcija ponovo su otkrili da unutar Evropske unije rastu ozbiljna neslaganja kada je reč o antiruskoj politici, upozoravaju analitičari. Veštačka inteligencija je novi ključni resurs 21. veka, nešto slično nafti ili nuklearnoj tehnologiji. I dobro je da je Srbija među zemljama osnivačima Svetske organizacije za saradnju u toj oblasti, kažu stručnjaci. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Moskva je otvorena za dijalog, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući navode o pokušajima Nemačke da obnovi komunikaciju sa Rusijom. Njegove ostale izjave pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Pred nama je nova energetska kriza, ocenjuje specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev. Komentarišući smanjen intenzitet plovidbe kroz Ormuzski more uz usled nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da očekuje da će američki OFAK produžiti obe licence NIS-u za nastavak rada i MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u na još mesec dana. Nemačko udruženje sporta gluvih u dogovoru sa vladom Saveznike Nemačke odlučilo je da ne dozvoli ruskim sportistima učešće na evropskim omladinskim igrama gluvih koje će u avgustu ove godine biti održane u Hanoveru, saopštila ambasada Rusije u Nemačkoj.

0: Nedostatak ruskog gasa izazvao je dugotrajnu energetsku krizu u Nemačkoj, to je priznao i nemački kancelar Friedrich Merz u razgovoru sa novinarima kada je pokušao da objasni neispunjavanje velikih obećanja koje je dao građanima. On je istakao i problem veoma visokog nivoa duga. Nemačka je već nekoliko godina u stanju opšte ekonomske stagnacije. Ekonomija zemlje doživljava recesiju uzrokovanu između ostalog i visokim cenama energenata zbog prestanka isporuka gasa iz Rusije. Novinar i dugogodišnji dopisnik politike iz Nemačke Miroslav Stojanović kaže za Sputnik da se ekonomske teme prelivaju na politički teren, te da se infrastrukture jedne zemlje takvih mogućnosti kakve ima Nemačka raspadaju, dok se već petu godinu zaredom nemački novac u ogromnim količinama troši na naoružavanje tuđe vojske. Ovo i samo kancelara Merca čini vrlo nepopularnim, kaže Stojanović.
1: On se nalazi u jednoj krajnje politički nezavidnoj situaciji. Nikad posle godine nešto dana na vlasti jedna vlada nije bila tako nepopularna kao što je Mercova. Ta nepopularnost je veoma visoka, a popularnost drastično smanjena. Ne stiže čak ni do 20%. Drugo, sada je u Nemačkoj izbio je jedan politički, naravno, potres koji može imati dodatne posljedice. On ide verovatno na neku vrstu rekonstrukcije vlade i to usred letnjih vremena, kad se to nikad nije običavalo, kada je sve na neki način na odmorima.
0: Iako je pritisak sa američke strane da se Nemačka praktično hiruški odvoji od Rusije postojao od ranije, Nemačka je sa početkom rata u Ukrajini to konačno i uradila na svoju štetu i bez ikakve potrebe, tvrdi Stojanović.
1: No, od tada nemačka privreda strašno trpi. Ona više nije konkurentna i iz godine u godinu gotovo se nalazi na granici recesije. Oporavak ekonomski koji je novi kancelar Friedrich Merz najavljivo nije ni na vidiku. Tako da posljedice ekonomske su naravno vrlo velike, a one se polako prelivaju i na socijalne teme i političke, zato što jedno s drugim naravno ide. Činjenica da recimo najviše trpe one firme koje su najviše bile zavisne od ruskih energenata, hemijska industrija pa automobilska industrija. Prvi put se događa da jedan takav džin kao što je Volkswagen zatvara firme u sopstvenoj zemlji, što je inače do sada zaista bilo neverovatno.
0: Nemačka ne ostaje usamljena u svojim energetskim problemima, trpe i druge zemlje Evropske unije, međutim upravo je Nemačka bila ta koja je najviše zavisila od ruskog gasa još od vremena hladnog rata. To primjera radi nije slučaj sa Francuskom koja se i dalje većinski oslanja na svoje nuklearne elektrane.
1: Nemačka je ugasila u vreme još Merkelove u njenom drugom mandatu posle one panične situacije sa Fukushimom u Japanu. Oni su ugasili svoje nuklearke, tako da su energetski bili potpuno zavisni od uvoza i uvoza struje i uvoza energenata, nafte i gasa. Ali što je za Nemce politički zanimljivije, to je da nekoliko vrlo uticajnih političara, ne samo na istočnoj strani gde je alternativa za Nemačku ima jako uporište, traže da se naprave dobri odnosi sa Moskvom ponovo i da se uđe u neku vrstu, ako ne političkih dogovora oko tema kao što su recimo rat u Ukrajini, ono oko tih energetskih tema. I to je sve učestalije.
0: Friedrich Merz je najverovatnije po tom pitanju ostati veoma tvrdokoran, dok li će moći tako da izdrži pitanje, zaključuje Stojanović za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Gubernator Zaporoške oblasti objavio je da autoput Novorusije pod punom kontrolom Rusije. Armada od 400 dronova koja je krenula na Moskvu nije prošla, kako poručuje specijalni zaslanik Ministarstva spoljnih poslova, sledi odgovor. Predstoji glavna bitka za Donbas, a sve će se lomiti kod Slavjanska i Kramatorska. Više zemalja koči novi paket sankcija protiv Rusije. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruska PVO sredstva oborila tokom proteklog dana 8 navođenih aviobombi i 917 bespilotnih letelica oružanih snaga Ukrajine. Ruska vojska je tokom proteklog dana gađala mesta za sklapanje i skladištenje ukrajinskih bespilotnih letelica dugog dometa. Ministarstvo odbrane je dodalo da je ruska vojska nastavila da napada luke koje koriste ukrajinske oružane snage. Autoput R-280 Novorusija, koja preko Mariupolja povezuje Rostov na Donu i Simferopolj, u potpunosti je pod kontrolom ruske vojske. Izvestio je predsednika Rusije Vladimira Putina gubernator Zaporoške oblasti Evgenije Balicki. Osim toga, kroz luke u Odesi je u poslednje tri godine prošlo oko 8000 brodova, zbog čega su napadi na te objekte opravdani, rekao je ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik. On je naglasio da Ukrajina trenutno koristi pomorski put kao neprekidan kanal za dopremanje naoružanja. Kijev je ka Moskvi uputio armadu od oko 400 bespilotnih letelica, ali su ih ruski sistemi protiv vazduhoplovne odbrane presreli i uništili, izjavio je specijalni izaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Rodion Mirošnik. On je dodao da će odgovor uslediti. Prema rečima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanina, većina bespilotnih letelica neutralisana je dejstvom protiv vazduhoplovne odbrane na udaljenim prilazima Moskvi, dok je 85 dronova oboreno neposredno na prilazu u glavnom gradu. Predstojeća bitka za Slavjansko-Kramatorsku aglomeraciju biće glavna bitka za Donbas, ocenio je ratni dopisnik Evgenije Podubnji. On je dodao da oslobađanje Konstantinovke neće olakšati dalje napredovanje, jer će posle toga biti još teže. Dodao je da će ukrajinske snage nastaviti da u velikoj meri koriste bespilotne letelice, širok spektar zapadnog naoružanja, kao i najnovije bespilotne sisteme zasnovane na veštačkoj inteligenciji. Podrška novim antiruskim sankcijama u Evropskoj uniji sve više slabi, jer vlade evropskih zemalja strahuju da bi takve mere mogle da nanesu štetu njihovim vodećim kompanijama, pišu mediji. Kako se ističe, nekoliko zemalja, među kojima su Austrija, Grčka, Italija, Portugalija i Francuska, zatražilo je izuzeća od pojedinih mera iz 21. paketa sankcija ili je blokiralo predloge koje je iznela Evropska komisija.
0: Iako je Brisel nastojao da pokaže jedinstven front prema Rusiji, pregovori o 21. paketu sankcija ponovo su otkrili da unutar Evropske unije rastu ozbiljna neslaganja kada je reč o antiruskoj politici. U prvom planu našla se Grčka, koja se usprotivila predlogu da se dodatno ograniči transport ruskog tečnog prirodnog gasa. Prema pisanju više evropskih medija, Atina smatra da bi takva mera teško pogodila njenu brodarsku industriju, posebno kompaniju Dina Gas, koja posjeduje specijalizovane tankere za tečni prirodni gas. Dina Gas je specijalizovana za transport ruske robe iz postrojenja Jamal na Arktiku, a značajan broj tankera te firme izgrađen posebno za opsluživanje ovog projekta. Prema grčkoj strani, kompanija neće moći da ih koristi u drugim regionima i bit će primorana da ih proda. Jedan takav tanker košta približno 300 miliona dolara. Prema rečima nekadašnjeg ambasadora Srbije u Grčkoj i Turskoj, Dušana Spasojevića, razlozi koje navodi grčka kompanija su legitimni. Ona je uložila velika sredstva kako bi preko Arktika prevozila tečni gas i odluka vlade u Atini da zaštiti interese jedne svoje velike kompanije je sasvim logična.
4: Tako da ne vidim ništa sporno u tome. I mislim da je sasvim logično da ovoga bude sve više. Naravno, ovoga je bilo i u drugim zemljama, ali to nije objavljivano zato što su one uspele da izvrše uticaj. Ja sam video zanimljivu izjavu ove gospođe koja je ministar spoljnih poslova Evropske unije da postoji plan B, a plan B očigledno znači da se prekrše pravila i pravo veta i konsenzusa koji mora da se postigne u okviru Evropske unije. Tako da mi je to na duže staze neće biti održivo.
0: Naravno, odmah pošto se Grčka usprotivila nacrtu sankcionog paketa, počela je medijska kampanja protiv kompanije Dina Gas. Njen vlasnik se u zapadnim medijima naziva tajkunom i oligarhom. To je, prema rečima Spasovića, znak na koji način se države Evropske unije dele na bitne i nebitne članice.
4: Neki bogat i uticajan poslovni čovek u nekoj mainstream zapadnoj zemlji izvrši uticaj na vladu, Elon Musk u Americi ili neko u Francuskoj ili u Nemačkoj, neka velika kompanija, onda je to legitimno. Kada jedan grčki poslovni čovjek koji ima uticaj vrši pritisak na svoju vladu da bi zaštitio svoj interes, onda on u zapadnoj štampi odmah biva, dobije etiketu oligarh. Naravno, oligarci onda, a naravno oligarci ne mogu da budu ni Nemci, ni Englezi, ni Francuzi, ni Amerikanci, oligarci su rezervisani samo za ove po znacima navoda niže razredne članice Evropske unije.
0: Iako su razlozi različiti, zajednički imenitelji isti, sve veći broj država insistira da se prilikom donošenja novih mera uzmu u obzir i njihovi ekonomski i nacionalni interesi, a ne samo interesi briselske birokratije, kaže Spasović. On smatra da se radi zapravo o američkim interesima. Vašingtonu ide u prilog da se Evropska unija i Rusija međusobno ekonomski iscrpljuju.
4: Vidim da ekonomski od tog iscrpljivanja više pati Evropa u ekonomskom smislu, ali vidim da neki u Evropi misle da treba ići korak dalje od toga i spremati se za nekakav rat protiv Rusije. Za račun, naravno, opet neke treće strane. I ne očekujem mnogo od briselske birokratije, niti od ljudi koji sede u Briselu. U Briselu uglavnom, tradicionalno, već duže vreme, sede ljudi koji su smenjeni tako što su poslati smenjeni da ne smetaju domaćoj politici ili su falsifikovali nekakve diplome, doktorate pa su poslati tamo ili su završili svoje karijere pa da ne smetaju u partijama ko su i dalje na vlasti, tako da od njih ne treba mnogo očekivati.
0: Političari koji se vode interesima svojih zemalja moraće mnogo toga da promene u Evropskoj uniji. Upravo primjer Dina Gasa govori o tome kako funkcioniše briselska birokratija, kaže Spasović. Vez da se Grčka protivi 21. paketu pustio je neki neimenovani izvor iz Brisela, koji je novinarima doturio primjedbe grčkog ambasadora. Taj čovjek je, kaže Spasović, mislio da razgovara s prijateljima u poverenju i da njegovi sagovornici imaju razumevanja za potrebe zemlje koju predstavlja.
4: Da je Evropska unija vodi interes o svojim članicama, ona bi uvela sankcije protiv Turske, koja već 52 godine okupira 40% teritorije svoje države članice koje se zove Kipar. Protiv Turske ne da ne postoji 21 krug sankcija. Ne postoje nikakve sankcije, ona je šta više kandidat da uđe u Evropsku uniju.
0: Kako broj sankcija raste, tako raste i broj država koje nastoje da zaštite sopstvene ekonomske interese, što znači da bi pitanje odnosa prema Rusiji u narednom periodu moglo da postane jedan od najozbiljnije linije podela unutar Evropske unije, kaže Spasović na kraju razgovora za Sputnik.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da je spreman da se sastane sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovom na marginama sastanaka Asocijacije država Jugoistočne Azije na Filipinima. Britanski premijer u tehničkom mandatu Keir Starmer predao je danas u Buckinghamskoj palati svoju zvaničnu ostavku na mesto premijera, nakon čega je izjavio da je njegov posao završen. Cena nafte naglo je porasla nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih država i Irana, pri čemu je severnomorska nafta Brent prvi put nakon dužeg vremena premašila granicu od $90 za barel, dok su evropski indeksi pali. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Istražujemo da li u sudu i tužiloštvu Bosne i Hercegovine stvarno postoji spisak od 800 ljudi kojima će se suditi zbog praktično verbalnog delikta. Do kakvih sve problema i promena, pre svega kod dece, može da dođe ako ona razviju zavisnost od korišćenja mobilnog telefona.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Rusija, Kina, Srbija i još 26 država potpisale su 16. jula u Šangaju sporazum o osnivanju Svetske organizacije za saradnju u oblasti veštačke inteligencije. Milena Šović, stručnjak za primjenu veštačke inteligencije za Sputnik, kaže da nova svetska organizacija predstavlja zaista značajan događaj u globalnoj politici tehnologiji.
2: U pitanju je prva međunarodna organizacija, ova koja okuplja 29 zemalja osnivača, među kojima su Kina, Rusija, naravno Srbija, Brazil, Pakistan, Indonezija i veliki broj afričkih država. Za razliku od nekih ranijih inicijativa, koje su uglavnom bile pod jakim zapadnim uticajem, ova organizacija ima za cilj da promoviše široku, inkluzivnu i ravnopravnu saradnju. To znači razmjenu znanja, zajedničke istraživačke projekte, razvoj zajedničkih standarda, obuka i tehnologije koja će biti dostupna širem krugu zemalja, a ne samo onim najbogatijim i najrazvijenijim.
0: Kako naša sagovornica kaže, u budućnosti države koje budu imale primat u oblasti veštačke inteligencije bit će prepoznate kao nove globalne moćne sile.
2: To više nije samo tehnološko ili ekonomsko pitanje i ko bude vodio u veštačkoj inteligenciji, taj će imati ogromnu prednost praktično u svemu, u razvoju novog oružja, u medicinskim otkrićima koje će spasavati živote, u kontroli podataka, u obaveštenom radu, u optimizaciji privrede i čak u uticaju na javno mnjenje širom sveta. Naravno, svima je jasno da je veštačka inteligencija novi ključni resurs 21. veka, nešto slično nafti ili nuklearnoj tehnologiji u prošlosti, samo što je ovaj put reč o inteligenciji i podacima. Zato je za Srbiju posebno važno i korisno što je od samog početka među osnivačima ove organizacije.
0: Prema njenim rečima, Srbija je evropska zemlja koja je dobila tu priliku, što nam daje značajan diplomatski i strateški položaj.
2: Otvara nam vrata za konkurentnu saradnju i sa Rusijom i sa Kinom i naravno sa mnogim drugim partnerima na projektima koji se tiču razvoja jezičkih modela za srpski jezik, zatim korišćenja superračunara, primjere veštačke inteligencije u medicini, poljoprivredi, industriji, odbrani i javnoj upravi. Za zemlju naše veličine, a ipak mi smo mala zemlja, ovo je izuzetna šansa da ne ostanemo na margini tehnološkog razvoja, nego da aktivno učestvujemo u kreiranju budućnosti i da ojačamo svoju stratešku autonomiju u veoma složenom međunarodnom okruženju.
0: Sa jedne strane, veštačka inteligencija je, naglašava Šovićeva, nesumnjiva budućnost čovečanstva.
2: Budućnost će tek menjati način na koji živimo, radimo, lečimo se, učimo i branimo se. Ono što možemo očekivati je veliki ekonomski rast na globalnom nivou, nova radna mesta, naročito u visokotehnološkim sektorima. S druge strane, moramo biti svesni da ona nosi i ozbiljne rizike, jer je sklona zloupotrebama, širenju dezinformacija u velikim razmerama, masovno nadgledanje građana. Zato je važno što postoje ovakve organizacije, da se zemlje što pre dogovore o zajedničkim etičkim standardima, bezbednosti merama i pravilima igre, odnosno pravilima korišćenja veštačke inteligencije, pre nego što tehnologija potpuno pobegne kontroli.
0: Inicijativu za formiranje organizacije predstavio prošle godine premijer državnog saveta Kine Li Qiang, koji je upozorio da bi veštačka inteligencija mogla da postane privilegija malog broja država i kompanija ukoliko međunarodna zajednica ne uspostavi širu saradnju u oblasti visokih tehnologija.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: U sudu i tužiloštvu Bosne i Hercegovine postoji spisak od oko 800 ljudi kojima će se u budućnosti suditi zbog verbalnog delikta, to jest zbog toga što su nekada negdje izjavili da se u Srebrenici nije desio genocid, da su Radovan Karadžić i Ratko Mladić heroji ili da su podigli tri prsta. Ovo za Sputnik kaže predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić povodom novog pravnog fenomena u Bosni i Hercegovini, hiperprodukciji krivičnih prijava u skladu sa nametnutim zakonom Valentina Incka. Kako kaže Kojić, sudi se čak i Srbima koji su procesirani u Haškom tribunalu i već služe svoje kazne, poput bivšeg generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića. Naš sagovornik napominje da je optužnica protiv Krstića potegnuta u trenutku usred njegovog pokušaja nagodbe oko izlaska iz zatvora.
3: Očigledno da im nije bilo dovoljno što su ga jednom procesuirali, pa sada idu dalje. Imamo također činjenicu da recimo sud Bosne i Hercegovine tri puta sudi čovjeku koji je potpredsjednik Narodne skupštine, Dragomiru Vasiću. Dakle, tri procesa protiv njega pokušavaju, ne mogu da mu nađu ništa, ali oni dalje ne odustaju. To je nešto što ja mislim da u svijetu ne postoji takva praksa, ali očigledno da Srbi i na ovaj način bivaju, ja ću slobodno reći, zamorčić. Mi smo kao oni bijeli miševi. To nigdje u praksi u svijetu nema, dakle, ali sud Bosne i Hercegovine i to radi. Pored onoga što je, ajde da kažem, podjednako opasno je sada se sudi svakom Srbinu za to što čestita rođendan generalu Mladiću, podigne tri prsta ili kaže da je Mladić heroj, a ne zločinac. Dakle, za svakog onog Srbina koji se drzne da kaže bilo šta, sudi mu se. Već imamo dvije presude. Jedan čovjek koji je čestitao Dodiku i Mladiću rođendan dobio je 3,5 godine zatvora. Drugi je dobio 3 godine zatvora što je podigao 3 prsta na javnom skupu. Ide se u neki drugi ciklus. Prvi otprilike da je pri kraju. Ako vidimo šta se dešava, dakle, i sa Krstićem i sa mnogim drugim, vidimo da ovdje očigledno neko ne želi mira.
0: Naš sagovornik ističe da je u Bosni i Hercegovini, kada su Srbi u pitanju, sve moguće i da očigledno postoji neka kvota koliko Srba mora biti optuženo.
3: Ja za ovaj sud Bosne i Hercegovine često kažem da je tu bolesno čedo Haškog tribunala, jer ovo što on radi ništa drugo da bolesti. Bosna i Hercegovina vlada sistem kadija te tuži, kadija se sudi. Nemamo se mi ovdje kome žaliti ako su presudili izabranog predsjednika Republike Srpske. Dakle, često kažem da je sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine snajperskog gnijezda iz kog se najbolje puca po Republici Srpskoj. Mi nemamo kome da se žalimo ovdje. Dakle, Srbi su ovdje prepušteni sami sebi i to je ono što je najžalosnije. Sada postoji spisak od 800 ljudi kojima će se suditi zbog verbalnog delikta. Dakle, zbog toga što su nekada negdje izjavili da su Srebrenica nije desio genocid ili kažu da su Radovan Karadžić i Ratko Mladić heroji.
0: Kojić je u razgovoru za naš radio zaključio citatom Nobelovca Ive Andrića koji je, kako kaže, svojevremeno rekao: kad uđete u Bosnu i Hercegovinu, sva logika prestaje.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Svakodnevno se suočavamo sa zavisnošću od telefona. Deca veoma rano počinju da ih koriste, a posljedice su ogromne i psihičke i fizičke, kaže Stevan Radovanović, direktor marketinga i prodaje specijalne bolnice za bolesti i zavisnosti dr. Vorobjev, koji je bio gost u našem podcastu Život iza kulisa. On se osvrnuo između ostalog i na korištenje takozvanog vape i opasnosti koje ti aparati sa sobom nose. Upozorio je da se posljedice razvijaju veoma brzo, brže nego kod korištenja cigareta. Istina je da u tim napravama možda nekada uopšte nema nikotina, ali ima drugih supstanci koje uništavaju pluće i ostale čovjekove organe.
4: Kod vape-a, što se pojavljuje sada nova stara bolest kokičasta pluća, to su neke stvari koje su prosto plod svega ovoga što nam dolaze u novo. Nažalost, sve je više situacija da mladi mnogo rano postaju zavisni i od telefona i od raznih elektronskih cigareta, pa i preko nekih lakih, čak i do teških droga. Stiče se s jedne strane utisak da se pomerila ta granica godina kada mladi počinju da konzumiraju supstance i lakše i teže, u poređenju sa to kako je recimo bilo pre nekih 20 godina, 10. Sve ima tendenciju nekog ubrzanja.
0: Sandra Božić, psiholog i porodični terapeut, podsjetila je da je zavisnost od korištenja mobilnih telefona savremena pojava koja može da dovede i do fizičkih promjena na osobi, kao što je recimo atrofija mišića usled dugog sedenja s telefonom u rukama. Naša sagovornica ističe da su posljedice zavisnosti pre svega povlačenje u sebe kada neko sedi u društvu ali nije prisutan. Osoba postaje impulsivnija, drskija, njene emocije su izraženije, a roditelji u tinejdžerskom periodu već gube uticaj nad decom kojima je pripadnost grupi važnija. Osvrnula se i na lečenje od bolesti zavisnosti, istakavši značaj uloge porodice u tom procesu.
5: Porodica može da pomogne osobi tako što će se i oni sami informisati o tom samom problemu, razgovarati sa njom i negde motivisati na lečenje i biti saradnik u radu. Lično ja insistiram uvek da postoji, odnosno kada govorimo o bolestima zavisnosti, neophodno je da postoji saradnik u lečenju. Jer bolest zavisnosti je takva da, znate, ona je hronična recidivna bolest. Možemo govoriti da osoba dođe na lečenje i prosto više nikada nije recidivirala, ima i toga, ali imamo nekada, dešava se i da neko recidivira, da li posle 5 godina, da li posle godine, to je sve proces lečenja. I sami pacijenti, porodice umeju da se obeshrabre, ali to zapravo ne bi trebalo da bude tako. Ima šanse za funkcionalnim životom sve dok se osoba leči.
0: Naši sagovornici ističu da je najveći korak nagovoriti osobu da krene da se leči. Tu je porodica veoma važna i mora da postavi granice. Na klinici Vorobjev priprema se i novi način saradnje s pacijentima u vidu komune, gde će sticati nove navike, raditi na životnom stilu, a moći će i da sarađuju sa psihologom i terapeutom.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Kroz luke u Odesi je prema procenama u posljednje tri godine prošlo oko 8000 brodova, zbog čega su napadi na te objekte opravdani, rekao je ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik. On je naveo da je prethodne noći Kijev ka Moskvi uputio armadu od oko 400 bespilotnih letelica, ali da su ih ruski sistemi protivvazduhoplovne odbrane prestreli i uništili. Namera vlasti Nemačke da dobiju direktan pristup nuklearnom oružju izaziva zabrinutost u Evropi s obzirom na revanšistička raspoloženja u Berlinu, saopštila je spoljna obaveštajna služba Rusije. Tužilački savet Kosova odbio je zahtev za povlačenje ostavki 5 tužilaca i 15 članova pomoćnog osoblja iz srpske zajednice u tužilaštvu u Mitrovici. Američka vojska izvela je 9. noć zaredom napade na Iran. Sjedinjene države planiraju proširenje vojne kampanje protiv Irana, dok Pentagon povećava broj vojnih aviona raspoređenih na Bliskom istoku. Iran je od posrednika dobio ponude za prekid vatre i deeskalaciju sukoba sa Sjedinjenim državama. Moskva je otvorena za dijalog, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući navode o pokušajima Nemačke da obnovi komunikaciju sa Rusijom. Pred nama je nova energetska kriza, ocenio specijalni predstavnik predsjednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev, komentarišući smanjen intenzitet plovidbe kroz Ormuzski more usled nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih država i Irana. Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je da očekuje da će američki OFAK produžiti obe licence NIS-u za nastavak rada i MOL-u za pregovore sa Gazprom Njeftom o preuzimanju ruskog vlasništva u NIS-u na još mesec dana. Cena nafte naglo je porasla nakon nove eskalacije sukoba između Sjedinjenih država i Irana, pri čemu je severnomorska nafta Brent prvi put nakon dužeg vremena premašila granicu $90 za barel, dok su evropski indeksi pali. Britanski premijer u tehničkom mandatu Keir Starmer predao je u Buckinghamskoj palati svoju zvaničnu ostavku na mesto premijera, nakon čega izjavio da je njegov posao završen. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nenad Ronjak i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
2: Op top info.
3: Ako hoćeš seks na eks, pozovite odmah 22-22, isključivo od 8 do 15. Posle 15 nije zgodno.
4: Stamena, kome opet telefoniraš?

0: Ako treba, nema potrebe.
1: Nema potrebe.
2: Nema potrebe da se nervirate. Samo opušteno. Ipak pozovi odma 22-22, ovaj moj otišao na buvljak.
0: Ajmo sad horoski.
3: 2 života, Ljubivo Crni i veliki pozdrav, slušajte Optop Radio i moje pesme preko Optop Radija.

0: Berane, zašto uništavate šerpu?
1: Pozdrav svim slušalcima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
2: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na četiri točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: STR Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu, čvrstoća im je jača strana, dugovečne ne.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomirani proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu,
2: ribu, ribu, daj. Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062-121-3399.
4: Počinjemo snimkom iz 1942.

0: Ja, vidiš što ti slatka mala. Gde si bre, malena? Vući, vući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čeladi.
2: Optop radio. Optop radio.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane biti završeni za manje od 2 godine. Predsednik Vučić obišao i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje u Svilajncu i izjavio da je budućnost za mlade u dualnom obrazovanju. U Beogradu se danas održava konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, a prva tačka dnevnog reda je izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. Sednica je počela oko 11 časova, a sednici predsedava Dubravka Valić-Nedeljković kao najstariji član Saveta REM-a. Srbijagas nema dugove i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. Očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, samo na severu zemlje pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop Info.
6: Optop Info.
5: Optop Info.

Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063 1180746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

0: 先輩バット
1: 先輩バット
2: Hey, Cigani, ne

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080. Paja Zabojnica.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Na prodaju poslovni prostor veličine 212 kvadratnih metara u okviru stambene zgrade Bulevar Vožda Karađorđa, broj 7, Topola. Cena 120.000 evra. Telefon za informacije 063-502-072. 063-502-072.
3: Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.
2: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393, 063-259-393. Mesari Miki iz Aranđelovca, potrebni konobar, konobarica i roštilj majster. Telefon za informacije 064-018-7998, 064-018-7998.
4: Izdaje se kuća za smeštaj sezonskih radnika u Topoli, ulica Mihaila Petrovića Alasa, broj 27, kod Doma zdravlja. Telefon za informacije 065-870-8538. 065-870-8538. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517. Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064-34888-66. 064-34888-66.
5: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
2: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5 sa 5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.
6: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063-268-508 i 011-821-7094.
7: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac-Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064-136-7355. Vaš AR Commerce Banja.
3: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
8: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065-9000-666. 065-9000-666.
3: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034 652 2271 i 060 55 88596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića broj 26. Telefon 063 222 388, 063 222 388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061 6229 159 i 062 121 3399.
0: Mali oglasi, radio...
9: Op, op, top, top,

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: voždara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344 063-8923-344
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011 8233 770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel uškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-789 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
6: Info telefon 062-121-3399.

0: Caveat.
1: Op top info.
2: Op top info.
1: Op top info.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilajnca i Velike Plane biti završeni za manje od 2 godine. Predsednik Vučić obišao i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje u Svilajncu i izjavio da je budućnost za mlade u dualnom obrazovanju. U Beogradu se danas održava konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, a prva tačka dnevnog reda je izbor predsednika tog tela i njegovog zamenika. Sednica je počela oko 11 časova, a sednici predsedava Dubravka Valić-Nedeljković kao najstariji član Saveta REM-a. Srbijagas nema dugove i sve količine gasa u skladištima su plaćene, rekao je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Možemo da nabavljamo gas iz više pravaca, Azerbejdžana, Turske, Grčke i preko Severnog mora, ističe Bajatović. Očekuje produženje ugovora sa Rusijom u narednim kvartalima. Fudbaleri Španije osvojili su svetsko prvenstvo u fudbalu. U finalu u New Jerseyu savladali su Argentinu rezultatom 1:0 posle produžetaka i drugi put u svojoj istoriji stigli do zvanja prvaka sveta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, samo na severu zemlje pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Optop
6: info. Optop
5: info.
6: Optop
5: info.
7: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop radija, ja sam Milica Gatonović, slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Nemoj bre vrtiš te stanice, će pokvariš nešto. Nego da staviš na 106.4 i da slušamo Op Top
1: Radio.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese, balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Pašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Nekada jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu

0: Bravo, Novi.
1: Mesari Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majstor. Telefon za informacije 064 018 7998 064 018 7998.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilanjca i Velike Plane biti završeni za manje od 2 godine. Predsednik Vučić obišao je i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje u Svilanjcu i izjavio da je budućnost za mlade u dualnom obrazovanju. Eparhija Raško-Prizrenska upozorila je da su položaj Srba i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji ozbiljno pogoršani, navodeći da sistematska diskriminacija i nedostatak institucionalne zaštite dovode do straha, iseljavanja i ugrožavanja srpske zajednice. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije da podnese ostavku, posle čega će onda raspiše izbore za narodne poslanike, nakon čega će najviše 2 nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Kada budem i ako budem tražio glas od naroda za funkciju premijera, tek kada dobijem glas od naroda za tu funkciju, mogu to eventualno da postanem, istakao je Vučić. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, prilazima većim gradovima i u gradskim sredinama, gde se tokom popodnevnih sati očekuju usporena vožnja i povremene gužve, saopštio je Automoto Savez Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Na severu Srbije suvo i sunčano vreme, dok se u ostalim krajevima očekuje promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Optop Info.
7: Optop Info.
8: Optop Info.

0: Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.
1: Jedan, dva, tri, dva, tri.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011-8201-6006-064-57-356-77.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Keramika Savić već 36 godina sa vama u svoj ponudi ima kompletan materijal za gradnju po najpovoljnim cenama. U salonima Keramike Savić možete naći najveći izbor granitnih i keramičkih pločica, domaćih i stranih proizvođača, kupatilski nameštaj, sanitariju, granitne sudopere, dekorativni kamen, sve vrste lepkova, fugomala i hidroizolacije proizvođača Sika, Mapei i Ceresit. Kod nas možete naći nemački laminat kao i kompletan izbor vodovodnog i kanalizacionog materijala proizvođača Peštan. Novu ponudi, dekorativni PVC paneli i akustični paneli u različitim dizajnima. Mogućnost plaćanja na do 9 mesečnih rata. Čekamo vas u Smederevskoj Palanci, Požarevcu i Mladenovcu. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 026 320 200. Savić.
1: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063 8905 242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
2: Libar Home, salon keramike, na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite. Ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Satar, Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 680 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. Satar Jelena Mladenovac, telefon 063 326 595, 063 326 595.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.
3: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija. Ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: 40 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilanjca i Velike Plane biti završeni za manje od 2 godine. Predsednik Vučić obišao je i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje u Svilanjcu i izjavio da je budućnost za mlade u dualnom obrazovanju. Eparhija Raško-Prizrenska upozorila je da su položaj Srba i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji ozbiljno pogoršani, navodeći da sistematska diskriminacija i nedostatak institucionalne zaštite dovode do straha, iseljavanja i ugrožavanja srpske zajednice. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije da podnese ostavku, posle čega će onda raspiše izbore za narodne poslanike, nakon čega će najviše 2 nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Kada budem i ako budem tražio glas od naroda za funkciju premijera, tek kada dobijem glas od naroda za tu funkciju, mogu to eventualno da postanem, istakao je Vučić. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, prilazima većim gradovima i u gradskim sredinama, gde se tokom popodnevnih sati očekuju usporena vožnja i povremene gužve, saopštio je Automoto Savez Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Na severu Srbije suvo i sunčano vreme, dok se u ostalim krajevima očekuje promenljivo oblačno, povremeno sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Optop Info.
7: Optop Info.
8: Optop Info.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio...
2: Banja Commerce Bekament, DOO Banja, raspisuje konkurs za sledeće radno mesto: magacioner, viljuškarista Bubanj Potok. Uslovi: poželjno radno iskustvo. Prijave dostaviti na e-mail adresu karijera@bekament.com ili na telefon 063 105 1460 063 105 1460.
3: Na prodaju poslovni prostor veličine 212 kvadratnih metara u okviru stambene zgrade, Bulevar Vožda Karađorđa, broj 7, Topola. Cena 120.000 evra. Telefon za informacije 063 502 072. 063 502 072.
4: Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja, rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja, Zabojnica.
3: Autoplacu iz Topole potreban automehaničar sa iskustvom. Kontakt, telefon za prijave i dodatne informacije 063-259-393, 063-259-393. Mesari Miki iz Aranđelovca, potrebni konobar, konobarica i roštilj majster. Telefon za informacije 064 018 7998, 064 018 7998.
2: Izdaje se kuća za smeštaj sezonskih radnika u Topoli, ulica Mihaila Petrovića Alasa, broj 27, kod Doma zdravlja. Telefon za informacije 065 870 8538. 065 870 8538. Na prodaju građevinsko zemljište 41 Ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517. Potreban pomoćni radnik na gradilištu u Aranđelovcu. Odlični uslovi, plata po dogovoru. Telefon za informacije 064 34 888 66. 064 34 888 66. Na prodaju 11 rol bala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
3: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060 530 0517. 060 530 0517.
5: Kompanija Grim Jagnjilo zapošljava bravare i varioce. Telefoni za informacije 063 268 508 i 011 821 7094.
2: Stovarište ogrevnog materijala AR Commerce Banja na putu Aranđelovac Topola. U ponudi po povoljnim cenama imamo ugalj, pelet i ogrevno bukovo drvo na paletama. Vršimo i prevoz na kućnu adresu. Za sve informacije pozovite broj 064 136 7355. Vaš AR Commerce Banja.
4: Na prodaju kuća 80 metara kvadratnih sa okućnicom 90 ari, površine i zabranom 30 ari sa bunarom u Gornjoj Trnavi kod Topole. Za informacije pozvati 034-652-2271 i 060-5588-596.
6: Zbog povećanog obima posla, potreban radnik u autoperionici i vulkanizerskoj radnji Miloradović u Topoli. Telefon za informacije 065 9000 666, 065 9000 666.
4: Prodaje se kuća na dva sprata sa potkrovljem površine 200 metara kvadratnih i mladim voćnjakom sa okućnicom površine 90 ari u Donjoj Trnavi kod Topole na glavnom putu preko puta benzinske pumpe Trnava Promet. Informacije na brojeve telefona 034-652-2271 i 060-5588-596. Izdajem lokal u centru Mladenovca površine 150 metara kvadratnih, ulici Svetozara Markovića, broj 26. Telefon 063-222-388, 063-222-388, ACA.
0: Mali oglasi, šta prodajete ili kupujete, tražite posao ili zapošljavate, tu su za vas mali oglasi u 9.15 i 18 časova.
1: Brojevi telefona za vaše male oglase 061-6229-159 i 062-121-3399.
0: Mali oglasi, radio.
7: O, top.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
4: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
5: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660, 064 43 74 171 i 066 95 00 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
4: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
6: Tehnički pregled IMV Marković Topola. Registracija svih putničkih i teretnih vozila do 3,5 tone bez odlaska u MUP. Registracija vozila na poligonu, traktori, prikolice, kombajni, skipovi i sve radne mašine. Ponovo radimo registraciju uz dva svedoka za sve poljoprivredne mašine. Sve vrste autoprikolica kao i šlep prikolice sa više osovina. Izdavanje registracionih nalepnica za sve gradove Srbije, prenos vlasništva i plaćanje poreza bez odlaska u poresku upravu, mogućnost odloženog plaćanja do 12 rata ili čekovima, besplatna provera ispravnosti kao i pomoć u pripremi ili popravci vozila za tehnički pregled, sve vrste osiguranja, kasko i zeleni karton. Alta platni promet, plaćanje svih računa uz minimalnu proviziju. Pisanje ugovora i ovlašćenja, besplatno piće i ispiranje vozila. Poklon paket pomoći na putu, vrednost poklona 1300 dinara. Nalazimo se u ulici Pilota Zorana Tomića 86 Topola, bivši servis Macanović. U svako doba sve informacije i zakazivanje kao i mogućnost dogovora na telefone 064 254 2540 Mare, 064 577 1339 Đorđe i 064 534 2529 Jovica.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilanjca i Velike Plane biti završeni za manje od 2 godine. Predsednik Vučić obišao je i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje u Svilanjcu i izjavio da je budućnost za mlade u dualnom obrazovanju. Eparhija Raško-Prizrenska upozorila je da su položaj Srba i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji ozbiljno pogoršani, navodeći da sistematska diskriminacija i nedostatak institucionalne zaštite dovode do straha, iseljavanja i ugrožavanja srpske zajednice. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije da podnese ostavku, posle čega će onda raspiše izbore za narodne poslanike, nakon čega će najviše 2 nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Kada budem i ako budem tražio glas od naroda za funkciju premijera, tek kada dobijem glas od naroda za tu funkciju, mogu to eventualno da postanem, istakao je Vučić. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, prilazima većim gradovima i u gradskim sredinama, gde se tokom popodnevnih sati očekuju usporena vožnja i povremene gužve, saopštio je Automoto Save Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Na severu Srbije suvo i sunčano vrijeme, dok se u ostalim krajevima očekuje promjenljivo oblačno, povremeno sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Optop
7: info. Optop
6: info.
7: Optop
6: info.
8: Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop radija.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista uz Domus Aqua salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, Kotopole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac.
4: Autoškola Prestiž Plus. Škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011-8232-660, 064-4374-171 i 066-9500-702.

0: Prostor za proslave do 500 zvanica stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku, Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
1: Autoservis i otpad Alfa Romeo Janić, Mladenovac, u krugu zvezde. Vršimo servis i prodaju polovnih autodelova za vozila Alfa Romeo. Sve na jednom mestu, brzo, stručno, povoljno. Alfa Romeo Janić, Mladenovac, 060-3400-260. Kompletan servis i dopuna autoklima.
2: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
4: Info telefon 062 121 3399.
5: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija, ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

0: Slušajte nas na internetu. Slušajte nas na internetu.
1: Bilo gde u svetu. www.optop.rs.

Mesar i Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majstor. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će radovi na izgradnji mosta preko Velike Morave kod Svilanjca i Velike Plane biti završeni za manje od 2 godine. Predsednik Vučić obišao je i regionalni trening centar za dualno celoživotno obrazovanje u Svilanjcu i izjavio da je budućnost za mlade u dualnom obrazovanju. Eparhija Raško-Prizrenska upozorila je da su položaj Srba i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji ozbiljno pogoršani, navodeći da sistematska diskriminacija i nedostatak institucionalne zaštite dovode do straha, iseljavanja i ugrožavanja srpske zajednice. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije da podnese ostavku, posle čega će onda raspiše izbore za narodne poslanike, nakon čega će najviše 2 nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Kada budem i ako budem tražio glas od naroda za funkciju premijera, tek kada dobijem glas od naroda za tu funkciju, mogu to eventualno da postanem, istakao je Vučić. Početak radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na najvažnijim putnim pravcima, prilazima većim gradovima i u gradskim sredinama, gde se tokom popodnevnih sati očekuju usporena vožnja i povremene gužve, saopštio je Automoto Save Srbije. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Na severu Srbije suvo i sunčano vrijeme, dok se u ostalim krajevima očekuje promjenljivo oblačno, povremeno sa kišom, kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33 stepena.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011-328-3737.
6: Optop info.
7: Optop info.
6: Optop info.
8: Yeah. Yeah. Šumadija i Popovlja.

Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063 1180746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Akcija o marketima Trnavo promet. Sladoled Quattro Zuppa 1650 ml 499 dinara. Nera kafa cappuccino 230 ml 105 dinara. Dimljeni pileći specijal Peka Besko 1 kg 845 dinara. Trileće mix Joker 224 dinara. Ice Tea Lipton Breskva 1,5 litara 128 dinara. Bros spray protiv letećih insekata 400 ml 319 dinara. Ubrus Kamelija Mega Troslojni 116 dinara. Trnavo promet, domaća kupovina.
3: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 12 21. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
4: Kosmaj Tours Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503-Dejan. Sa nama je i Kosmaj Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosmaj Tours Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Knjižara Max u Mladenovcu. Veliki izbor igračaka za sve uzraste, moderne torbe i galanterije, satovi, galerijska roba. U knjižari Max, kao i uvek, možete pronaći i veliki izbor školskog i kancelarijskog materijala, kao i školskih udžbenika tokom cele godine. Za sve informacije posetite nas ili nas kontaktirajte na brojeve telefona. Knjižara Max u Mladenovcu, u prodajnim objektima, u ulici Kralja Aleksandra Obrenovića 41 i ulici Kraljice Marije broj 2. Telefon 011 82 40 410.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.
4: Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS.

0: Bravo, majstor, svaka čast.
1: Na prodaju 11 rolbala ruske kamene vune za izolaciju krova. Svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
2: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Ćao svima, ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle. Baš ona frajla koja ne nosi štiklice, ali zato uvek nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posjetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062-483-076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.

0: pogrebne usluge Kala Mladenovac u ulici Ljube Davidovića na broju 49 Strelište. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583. Vrši kompletne pogrebne usluge i prevoz pokojnika na teritoriji Srbije. Refundaciju troškova preko PIO fonda, kao i organizaciju ručkova i cateringa. Odgovorno, brzo, povoljno. Kala pogrebne usluge Mladenovac. Telefoni 061 509 4164 i 065 8384 583.
1: Tehnički pregled Moretić u Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić u Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999. Tehnički pregled Trnava Promet Topola. Komplet registracija putničkih i teretnih vozila bez odlaska u SUP. Mogućnost plaćanja registracije čekovima građana na 4 mesečne rate. Za svaku komplet registraciju izvršenu kod nas dobijate i poklon bon za gorivo u vrednosti od 2000 dinara. Plus usluge platnog prometa, odnosno plaćanje svih računa, sve na jednom mestu. 063 600 850. Tehnički pregled Trnava Promet Topola.
2: Nešto novo kod Optop Tursa. Nova linija iz Vrnjačke Banje za Austriju. Preko Stubla, Kraljeva, Kragujevca, Topole, Beograda, Novog Sada, do Salzburga, Innsbrucka, do Bregenca, svakog utorka i subota iz Srbije, povratak svakog utorka i petka iz Austrije. Rezervacije na telefone u Srbiji 063889897 ili 062121-3399. Optop Tours.
3: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
4: Marketing služba Optop Radija.
5: Marketing. Info telefon 062-121-3399.
6: Veliki pozdrav svim slušalcima Optop Radija. Ja sam Milica Gatonović. Slušajte moju novu pesmu koja se zove Nema tebi života bez mene.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987 Autoprevoz Opto Pilić Topola.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: na prodaju 11 roll bala ruske kamene vune za izolaciju krova, svako vlakno prošiveno da se ne rastura. Na prodaju građevinsko zemljište 41 ari, ulica Branislava Petronijevića 18 kroz A. Od samačkog hotela udaljeno 1 km. Plac se može parcelisati po želji. Do placa asfalt, struja, gas, gradska voda i kanalizacija. Vlasništvo 1 kroz 1. Cena po dogovoru.
1: Prodajem prizemnu kuću u selu Madenovcu. Kuća ima dva ulaza i dve stambene jedinice koje su deljive. Ukupna površina je 207 kvadrata na placu od 14 ari. Obezbeđena je gradska voda, trofazna struja i kanalizacija. U sklopu kuće se nalazi velika garaža, dimenzija 9x5x5 metara. Broj parcele je 3243/2. Telefon za informacije 060-530-0517. 060-530-0517.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 mjeseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac. Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063-8027-503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218 Mara. Uvek sa vama Kosma i Turs Ilić i Kosma i Dekor.

0: Voždara, Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
0: Polovni delovi za Ford vozila. Auto otpad, Sole Ford Mladenovac, Međulužje, put za Topolu. Veliki izbor polovnih delova za putnička i kombi vozila. Najpovoljnije cene i stručna usluga. Auto otpad Sole Ford Mladenovac. Telefon 069 22 44 666.
2: Samouslužna autoperionica Mladenovac sa najsavremenijom opremom za pranje, šamponiranje, voskiranje i ispiranje putničkih i kombi vozila. I to nije sve. Na svakih pet pranja, jedno pranje gratis. Nalazimo se iznad kružnog toka za selo Mladenovac. Radno vreme od 0 do 24 sata. Za izvršeni tehnički pregled u autocentru Bulevar, gratis pranje auta.
3: Trgovina Nole u Mladenovcu nudi veliki izbor raznovrsnih artikala po najpovoljnijim cenama. U svojim radnjama u ulici Janka Katića 1 na autobuskoj stanici, Kraljice Marije bez broja na Zelenoj pijaci, Radnička 16, Dedinje, Vuka Karadžića 9A, naselje 25. maj. Trgovinske radnje Nole Mladenovac.
4: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija Marketing.
5: Info telefon 062 121 3399.

Mesar i Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majstor. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080, Paja Zabojnica.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-8905-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065-824-4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
3: Gvožđara, Denis Kop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge: sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cence sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Denis Kop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
4: 063-8923-344. 063-8923-344.
5: MDP Stolarija Mladenovac izvodi i ugrađuje PVC i aluminijumsku stolariju. Tu smo zbog vas. U ponudi imamo vrata, prozore, roletne, komarnike, venecijanere, ukrasna vrata, garažna vrata, zastakljivanje terasa. Ove proizvode možete naručiti na telefon 064-2124-799. Odličan kvalitet, odlične cene. Vaša MDP Stolarija Mladenovac.
6: Nalazimo se u ulici Nikole Fašića 253B, granice.
7: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na cijelom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC Stolarija, Macura, Mont, Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC Stolarija, Macura, Mont, iz Misače, kod Aranđelovca.
4: Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011-8240-277 i 063-77-96-738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: pozdrav svim slušalcima. Ja sam Nevena Buča iz grupe Frajle i nosim obuću Riš.
1: Posjetite naše salone obuće u Beogradu, Gornji Dorćol, Dobračina 13 i u Topoli, Bulevar Kralja Aleksandra 88.

Veliki pozdrav, dragi slušalci, ja sam Bojan Rakić, a vi slušate moju novu pesmu Ružo mirisna u izdanju PGP RTS-a na talasima Optop Radija.

Udruženje građana za bolji Markovac, Beljevac i Crkvine organizuje turnir u malom fudbalu Markovac 2026. Početak 27. jula, prijave do 24. jula. Starosni uslovi 16 plus godina. Kotizacija je 10.000 dinara po ekipi, a nagrade su: prvo mesto 200.000 dinara, drugo mesto 50.000 dinara, treće mesto 20.000 dinara. Prijave ekipa na telefone 061 1354 780 Nikola i 064 3354 144 Aleksandar.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Planirate renoviranje? Neka vaše kupatilo zablista u domu s Aqua Salon keramike, moderne sanitarije i pouzdan vodovodni materijal. Posetite nas u Zanatlijskoj broj 20 u Aranđelovcu. Informacije na telefon 060 670 0057 i 063 115 1221. Domus Aqua. Gradimo zajedno.
3: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor, koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.

0: Autoškola Prestiž Plus, škola bezbedne i sigurne vožnje. Nalazi se na adresi Kralja Aleksandra Obrenovića 56 u Mladenovcu, preko puta crkve, kao i u Beogradu, Novopazarska broj 7 na Vračaru. Autoškola Prestiž Plus osposobljava kandidate za polaganje vozačkih ispita A1, A i B kategorije. Telefoni za informacije 011 8232 660 064 4374 171 i 066 9500 702. Vaša autoškola Prestiž Plus.
1: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011 8233 770. Gas Inženjering Mladenovac. Snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac. 011 8233 770.
2: U Kraljevskoj Topoli pod Nooplenca nalazi se ugostiteljski kompleks Jezero, spoj šumadijske tradicije i moderne arhitekture. Preko 40 godina iskustva u ugostiteljstvu porodice Simić, na čelu sa vlasnikom Radovanom Simićem, garantuje vam hedonistički ugođaj za sva vaša čula. U ugostiteljskom kompleksu se nalazi restoran Jezero sa 180 mesta. Savršeno će začarati vaša čula mirisima i ukusima tradicionalnih šumadijskih jela. Sala za proslave do 800 mesta, u kojoj je do sada porodica Simić sprovela preko 3000 veselja, svadbi, ispraćaja, punoletstava, rođendana i svih ostalih proslava različitih vrsta, garantuje vam da će sala za proslave Jezero ispuniti sva vaša očekivanja i potrebe za savršenim veseljem u kome sanjate, a sve to po najpovoljnijim cenama na Balkanu. Također, novoizgrađena sala za proslave u samom centru Topole, preko puta Konaka, sa kapacitetom od 300 mesta, idealna je za proslave, seminare i biznis forume. Zatim restoran Malo Jezero sa 75 mesta, prava mala oaza, spoj šumadijske i svetske gastronomske ponude, zadovoljit će i one najveće sladokusce. I konačno, motel Jezero sa 20 soba i 2 apartmana, moderno opremljenih, vam garantuju savršen komfor koji se može očekivati od najboljih hotela i detalji šumadijske domaće radinosti koji će vas podsjetiti da ste u srcu Šumadije. Brojevi telefona 034 6811 423 i 064 301 8728. Restoran Jezero Topola.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizabilju škari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba.

Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

Na prodaju koke nosilje starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080. Paja Zabojnica.

Mesar i Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majster. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

Ponovo sa vama od 20. jula prodavnica polovne robe Šnjuvalica u Topoli preko puta pekare Partizan. Obucite se povoljno svi odevni komadi po 100 dinara. Vaša Šnjuvalica Topola.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Jelena Mladenovac, stari tržni centar Suteren, u ponudi veliki izbor laminata, stiropora, lepkova gipsanih ploča, aluminijumskih lajsni. Akcija laminata po ceni od 750 dinara, profil za gips, CD od 80 dinara i UD od 50 dinara. STR Jelena Mladenovac, telefon 063-326-595, 063-326-595.

0: Kad nemate mogućnosti da dođete kod lekara, Premium Medic dolazi kod vas. Obavljamo preglede, dajemo terapije i pružamo medicinsku pomoć na vašoj kućnoj adresi. Premium Medic, Ive Andrića 2, Mladenovac. Telefon 065 824 44 42. Premium Medic, lekar na koga možeš da računaš.
1: One nikad ne blede, kroz njih zidovi dišu. Vrstoća im je jača strana, dugovečne, nema.

0: termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Libar Home, salon keramike na starom mestu u novom izdanju. Najniže cene, najveći izbor. Vi odaberite, mi dovozimo. Prolećna akcija, kompletna oprema za kupatilo, WC šolja od 3390 dinara. Maksima, fleksibilni lepak za samo 970 dinara po džaku. Granitna keramika u velikim formatima samo 1590 dinara. Grejanje, van sezonski popusti. Vodovod i kanalizacija, 20% popust na kasi. Kanalizaciona cev samo 336 dinara. Majstori, kupci, izvolite, ima sve što volite. Dođite i uverite se i sami. Na ulazu u Mladenovac iz pravca Beograda 011 8235 610.

0: Stojković keramika Mladenovac, Svetolika Rankovića 127B na putu Mladenovac Beograd. Sve na jednom mestu, za vaše kupatilo, u ponudi veliki izbor keramičkih pločica, renomiranih proizvođača, kada, tuš, kabina i sve vrste baterija domaćih i stranih proizvođača, kao i kupatilski nameštaj standarden i po meri i želji kupca. I sve to možete kupiti na čekove građana, administrativne zabrane i bankarske kredite. Telefoni 011 8201237 i 011 8201803. Stojković keramika, Mladenovac.
1: Daj ribu, ribu, ribu. Ribarnica, stari alas, Aranđelovac. Zanatlijska broj 2 preko puta srednje Jugopetrolove pumpe u Aranđelovcu. Prodaje sve vrste morske i rečne ribe po najnižim cenama u Šumadiji. Radno vreme ribarnice svakim radnim danom i vikendom od 8 do 16 časova. Telefoni 034 710 922 i 063 119 6398. Daj ribu, ribu, ribu. Uvek tu za vas, ribarnica, stari alas. Daj ribu, ribu, ribu.
2: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
3: Info telefon 062 121 3399.

0: 30 godina.
1: Kvaliteta, iskustva, tradicije.
2: Mico i dobrog pečenja.
1: Restoran Daščara Mladenovac 011 8201 6006 06 4573567 7.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Dragi vozači, privrednici i poljoprivrednici, počela je sa radom benzinska pumpa Morava Gas na ulasku u Topolu iz pravca Beograda. Najkvalitetnija goriva, ulja, maziva i još mnogo toga za vas ima Morava Gas. Odloženo plaćanje čekovima građana do 45 dana. Popust za privrednike i poljoprivrednike najbolje za vas. Morava Gas, benzinska pumpa Topola.
3: Gradite kuću ili sređujete dvorište i vikendicu. Terza Beton, proizvodnja i prodaja betonske galanterije iz Krčevca, kod Topole. Nudi betonske česme, žardinjere, roštilje, pečenjare, baštenske stolove i klupe, ivičnjake, kanalice, kape za dimnjake i ostalu ukrasnu betonsku galanteriju.
4: Kvalitet, trajnost i vrhunska izrada.
3: Posjetite naše maloprodajno mesto u Krčevcu 064-465-5472. Pogledajte proizvode na Instagramu terza_beton. Plaćanje gotovinom, karticama ili putem računa. Ako imate stovarište, gvožđaru ili prodajno mesto, javite se za saradnju.
4: Terza Beton. Kvalitet, lepota, čvrstoća u betonu.
3: Telefon 064-465-5472. Terza Beton, Krčevac. Autoškola Anastasija Mladenovac, ulica Kralja Petra I, broj 296, stari tržni centar, prvi sprat. Vrši obuku kandidata B kategorije sa najiskusnijim instruktorima vožnje. Kompletna obuka traje samo 2 meseca. Plaćanje na više rata i čekovima građana po dogovoru. Uverite se i vi u stručnost, kvalitet i uslove obuke Autoškole Anastasija iz Mladenovca. Telefoni 011-82-402-78 i 060-42-34-590. Autoškola Anastasija Mladenovac.
4: Pečenjara Dragović u Mladenovcu, na Beogradskom putu u ulici Svetolika Rankovića broj 52. Nudi vam svoje proizvode po odličnim cenama, i to prasetinu po ceni 1800 dinara za kilogram, jagnjetinu 2800 dinara, piletinu 800 dinara i roštilj 800 dinara za kilogram. Sve ovo možete naručiti na telefone 064 3268 078 i 011 8231 039. Pečenjara Dragović, vaš pouzdani partner.

0: gvožđara Deniskop Kovačevac u ulici Lazara Čokića 5B. Prodaja i obrada cevi, limova, profila. U ponudi usluge sečanje profila po meri, kružno savijanje profila, savijanje limova, cenze sečanje limova, izrada hidrauličnih creva. Prevoz robe na adresu kupca. Kvalitetno, brzo, povoljno. Deniskop DOO Mladenovac, Kovačevac. Telefon
1: 063-8923-344. 063-8923-344.
2: Od 1989. godine Gas Inženjering Mladenovac donosi toplinu u domove i sigurnost u objekte širom Srbije. Projektovanje, izvođenje gasnih instalacija i centralnog grejanja, servis, proizvodnja kotlova na čvrsto gorivo, sve na jednom mestu, jednim dolaskom. Licencirani inženjeri, pouzdana usluga i tehnička podrška, jedan dolazak, kompletno rešenje. Pozovite nas 011-8233-770. Gas Inženjering Mladenovac, snaga tradicije, kvalitet, sigurnost, poverenje. Gas Inženjering, ovlašćeni serviser i partner za Vajland gasne kotlove. Od projektovanja do ugradnje i servisa. Bezbedno, efikasno, dugotrajno. Gas Inženjering Mladenovac, 011-8233-770.
3: Viking Gross DOO, Rudnička 7, Aranđelovac. Elektromotori i reduktori svih vrsta i veličina od 200 W do 200 kW. Električni dizel-beljuškari raznih nosivosti. Pumpe za vodu, kompresori, mašine i alati za razne namene. I još puno, puno toga. Sva roba je uvoz iz Švedske. Telefon fax
4: 034-67-90692
3: i 063-627-7889 www.vikinggross.com. Viking Gross.
5: Dobra reklama za vaš bolji marketing.
6: Marketing služba Optop Radija.
7: Marketing. Info telefon 062-121-3399.

Ja sam Đorđe Svilkić, slušate moju novu pesmu za izdanje PGP RTS, a Još te duša sanja, na talasima Optop radija.

Leto zove, a autoprevoz Opto Pilić Topola vas vodi direktno do Jadrana. Od 10. jula startuje redovna linija Kragujevac-Herceg-Novi. Polazak sa autobuske stanice Kragujevac svake večeri od 21 sat. Putujte udobno rutom Podgorica, Cetinje, Budva, Tivat sve do Herceg-Novog. Pažnja za putnike iz Mladenovca, Aranđelovca i Topole. Za vas je organizovan prevoz do Kragujevca. Rezervišite svoje mesto na vreme. Pozovite 063 88 98 987 063 88 98 987. Autoprevoz Opto Pilić Topola.

Zašto pristajati na industrijski ukus kada možete imati najbolje sa farme? Sveže, zdravo i 100% domaće. Domaći sir, kajmak, mlijeko, surutka i jaja. Dimitrije Farmer vrši lično dostavu u Kragujevcu i Beogradu, direktno do vaših vrata. Pozovite 063 810 0409 ili potražite Dimitrije Donja Crta Farmer na Instagramu. Ukus koji se pamti.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Vreme je za prolećne radove i sigurnu vožnju. Autoshop Ristić u Topoli nudi sve što vašem ljubimcu na 4 točka treba. Iskoristite predsezonsku akciju. Letnje gume za sve tipove automobila već od 3.500 dinara. A za naše domaćine specijalna akcija traktorskog programa uz vrhunske Ruma gume. Kompletan asortiman autodelova na jednom mestu. Pozovite nas na 063-89-05-242. Autoshop Ristić, kvalitet koji pokreće.
3: Agrogas, izložbeno-prodajni salon poljoprivredne mehanizacije Međulužje Mladenovac na putu Mladenovac Topola. Veliki izbor mašina za poljoprivredu, traktori, IMT, tafe, solis, lovol, plugovi, freze, atomizeri, prskalice, kosačice, sakupljači sena, prikolice, cisterne, tileri, podrivači sila i ostale mašine za poljoprivredu. Prodavnica rezervnih delova za poljoprivredne mašine, prese balirke, sakupljače sena, berače, noževi za kosačice i freze, delovi za rotacione kosačice, prskalice, atomizere, zaštitne maske za polivanje, gume, ulja i akumulatori. Originalni rezervni delovi marke Sanspers. Kompletna ponuda delova za traktore IMT, IMR, tafe, kao i rezervni delovi za freze. Sve za navodnjavanje, rasprskivači, topovi, pumpe za navodnjavanje, tifoni, program Peštan Aranđelovac, creva, traka kap po kap, fitinzi, okiten, rezervni delovi za muzilice, pulsatori, sisne gume, sabirnici mleka. Saveti u vezi subvencija, kontakt telefoni 011-77-42-580, 062-55-55-26. Poljoprivrednici, dođite kod nas. Agrogas.
2: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062 121 3399.

0: Ja, vidiš što ti je slatka mala. Gde si bre, Malena? Bući, bući. Kako se zoveš?
1: Neću da ti kaže, Čelavi.
2: Optop radio. Optop radio.

Na prodaju koke nosilja starosti 18 nedelja rase Loman Brown i Loman Light, žute i bele. Organizujemo prevoz do kupca. Telefon 065-6542-080, 065-6542-080. Paja Zabojnica.

Mesari Miki iz Aranđelovca. Potrebni konobar, konobarica i roštilj majstor. Telefon za informacije 064 018 7998. 064 018 7998.

0: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
1: Info telefon 062-121-3399.
2: Kada muzika stane, ostaju trenuci koji se pamte. Svečana sala Legat u Jagnjilu, između Mladenovca i Topole. Novo mesto za vaše nezaboravne proslave. Moderan ambijent, elegantan prostor za proslave do 500 zvanica, stvoreni su za vaše najlepše trenutke. Rezervacije za 2026. i 2027. godinu su u toku, zato zakažite svoj termin na vreme. Posetite našu stranicu na Instagramu i Facebooku Svečana sala Legat. A za sve informacije i rezervacije pozovite broj 062 483 076. Možda upravo ovde počinje vaša najlepša proslava. Svečana sala Legat, mesto stvoreno za trenutke koji ostaju zauvek.
3: Zdravlje ne čeka. Zato Premium Medic radi svaki dan tokom celog dana. Dok drugi rade po potrebi, mi smo uvek tu. Svi specijalistički pregledi na jednom mestu, bez čekanja. Mladenovac, Ive Andrića 2. Telefon 065 824 4442. Premium Medic, dostupni kad vam je najpotrebnije.
4: Kosma i Turs Ilić iz Mladenovca vrši prevoz putnika kvalitetnim autobusima od 6 do 30 mesta, kao i prevoz robe u zemlji i inostranstvu. Telefon za informacije i dogovor o prevozu 063 8027 503 Dejan. Sa nama je i Kosma i Dekor koji se bavi ukrašavanjem svadbi, rođendana, veselja, punoletstva i svih proslava. Telefon za informacije 064-66-53-218, Mara. Uvek sa vama Kosmaj Turs Ilić i Kosmaj Dekor.